0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungu yasağın bu üskünlə Avrupa qıtasının temperaturasını tövəldi vadıdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər verdi.
1: Bu yıl yazda Avrupa'da qatıq yuxarı temperaturlu qavaraya köp görüldü. Amma konupasındaki imarətlərin qodaş qanun nizamları, adem küçü tənlərxinin yuxarı buluşu, qoraşdırış baylıq kəmçil buluş qatarlıq amıllarının təsir edə, Avrupa'daki avatan sügüçdən ayıları çaqlap kılıç nisbiti aran 20% getdi. Yukarı temperatura keltirip çıkarğan avatan sügüşkü bolğan ihtiyaç merkezlik işip, Cungu'nun nurgun danlık markalık avatan sügüşlerinin Avrupa'daki setiliş mahtarı görünerlik açtı. Bu setilgan malların içinde avatan sügüşten asan urnatkılı bulamdı bulmamdı o degen türü asaslık tallaş türü olup kaldı. Koraştırış asan, bahası erzan, energiya serpiyatı töven, Cungu'nun avatan sügüş bazırı Avrupa'da iştik boldı. Yakında Guangdong'un Foshan'da bir aylıktır saymaları karhanesi Avrupa'ya mahsus temellendiğen ayırım gövdelik avatan sügüşüne bütün küçü bilen işlep çıkartattı. Bu NNV MBAP eksport maşini tipi okşumaydı. Belki Avrupa'nın yerlik turmuş adeti, kuruluş ölçümü ve klimat alaydılıkına asas kılıp tetkik kılıp yasalgan bulup, hem bir kısım Avrupa devletlerinin imaretlerinin sırtkı temel avatan sügüş orun çıkıp olmayan çeklimizini kandıra alaydı. Hem yeni bir tereptin, bir kadar yukarı adem küçten narkıdan sakılın alaydı. Şuna bu mal Avrupa'da alkışa erişti. Bu karhanın mesulü tanıştırıp mundaq dedi. Bu hıl avatan sügüşten bultur bütün yıllık setiliş miktarı 80 mingden aşkan. Hazır kadar sodigarlar güzlengen setiliş miktarı 200 mingi yetti. Şunlan bir vaxtta bu mesulatın setiliş bahası cihette özellikle gövdelik bulup, ahallarının ışıltı şartını zor derece tövelletti. Mesul adem tanıştırıp mundaq dedi. Bu məhsulatın terminal setiş bahası 1000 euro ətrafıda. Əgər istimalçılar tamığı isilidigan ayrım gədilik sükününü setib alsa, quraşdırış haqqını qoşqandan keyinki bahası təxminən 2500 euro qaytıdı. Hətta bəzi aylarda 3000, 4000 euro çıxıdı. Bu oxşaş bulunmayan dövlətlərin adam küçdən nərxəyə bağlıq. Cungu karxanları ayrım gədilik avatan sügüşünü yenəklətiş, avasız qılış texnikisi qatarlıq cəhətlərdə davamlıq məhsulatlarını əlalaşdırdı. Cungut'ki bir aile elektrik saymaları karxanasının mesulü tanıştırıp mundaq dedi. Biz avatan sügüçten sırtkı aparatının eğirliğine 10 kilogram etrafıda kontrol kılıp, işlet küçülerinden yöt kişiye kolaylık yarattık. Biz yine kompresörünü sırttan öy içi yöt gip, 2 yıl yıkın vaxt serap kılıp, bir kadar teknikide de böz şiaslı kılıp, kompresörün öy içi ornatılgandan kiyinki şaukun katarlık meselelerini el kıldık. Cajan'ın yüyada bir aile elektrik saymaları karxanasının işlep çıkırış liniyası toluk şükürleştirilgen idi. Xizmetçiler Germaniyaga evetilgan bir türküm köçme avatan sügüşüne ciddi yasav atattı. Avrupa devletlerinin avatan sügüşüne ornatış, işletiş emeli ahvalıqı karıta, bu karxan işlep çıkarğan bu köçme avatan sügüş kompresori, çamaldırgoç, tok bilen kontrolüklü sistemizi qatarlıq yadarolu kurulumlarını bir gevdeleştirip işlep çıkarğan bulup, kespi koraştırışının aciziyeti yok. Sandıkını içipla tokıçasa bivas işletkili buludu. 3 minut içinde şamal çıkış iğiz etrafıdık temperaturasını 16 Celsius gradus çürüplü kalmay, yana Wi-Fi arqalıq yiraqdan kontrol qilish qatarlıq iqtidarlarga ega. Karxan mas'uli tanıştırıp mundaq dedi. Hazır ishlab chiqarish miqdorimiz 8-nji yilning oxirigacha toshib bo'ldi. Bu yilning oldingi 20-da eksport sonliq ma'lumoti umumjihatdan 23% oshdi. Jungu avatan sugishning tuman energiya sarfiyati afzalligimi Yevropa iste'molchilarini jalb qilishga asosli sabab. Yevropaning qattiq karbon neytralligi va muhit asrash o'lchimi hamda yaqinqi yillardan buyon Germaniya, Fransiya qatarlıq davlatlarining bahası düşmeyden kıymet bulan tok bahası avatan sügüşünün energiya ünümüne şücret istimalçılarının en mühim oyluşturduğun bir türü aylandırıp koydu. Cungut'ki bir aile elektrik saymaları karxanasının mesulunu tanıştırıcı, bu şirketin avatan sügüş mesulatları Avrupa'daki en yukarı energiya ünüm güvahlılığı erişken bulup, bazarda daim uçuraydıgan avatan sügüş kisiyleştirganda 30% energiya serpiyatını cizep kolgılı. Avrupa ailelerinin tok pulunu zor derdi azaytkılı bulutken. Bu yılın aldığı 6 ayda avatan sügüşünün Garbi Avrupa bazarındaki seteli sonması bultır koşuş mezgildiğinden şikayesi aşkan. Sallık malumatları görsülüşçe bu yılın aldığı 5 ayda Cungu'nun Fransiya, Gollandiya, Belgiya Katarlı Garbi Avrupa devletlerine eksport kılgan avatan sügüş miktarı bultır koşuş mezgildiğinden esilip 6. ayda Cungu'nun avatan sügüş Avrupa eksport kılınışı bultır koşuş mezgildiğinden şikayesinden artık aşkan. Şamaldırgoçlu kalpak, kolda tutulgan şamaldırgoç, Marajlı maşinisi qatarlıq Cungu'nun temperaturunu tövərlətiş üskünləri Avrupa'daki danlıq yeni modu məhsulatlarına aylanğan. Avatan sügüşdən bazar iştik bulubluq alma yenə Cungu işləb çıxarğan bir qısım temperatur tövərlətiş üskünləri Avrupa bazarlarda mı naid iştik bazar tapqan. Cajan yevutki bir qalpaq zavutuda işçilər şamaldırgıçlıq qalpaqını işləb çıxırışını tizlətməkdə. Бұлтыр язда шамалдырғышлы қалпақ базары найт яқшы болды. Бұл ел температурның өрлесі яқшы бұл мәсілат яны базар іштік мәсілат қайланды. Зауыт башлығы тоныштыру бұндақ деді. Азыр қолымызгі заказ салуыны 8-ін жәнің ақырғыш тізіліп болды. Зауыт башлығынан тоныштырысыша, мәсілатның дәресі 2.0 нұсқысы өстірілген болып, еліп бүрішке әплік болыш білен бір вақытта, тегім яқшы салқылдық тойғысы еліп келедіген. Көчме, кичек аватаншы көчке оқшаш, қалпақтығы қояш энергиялік тақты яны дауымлық энергия білен тәмілі әлі едіген. Бұл ел 2 қыл шамалдырғышлы қалпақтың қошқанда сетірліш мақтары 500 мандан ашырген. Бұл мәзгілді Джожан Ивудгі көп қыл температурын төәліш мәсулатларын сетірліш үқырпәлісіні күті валды. Джожан Иву қалқыра соғыс шәртісті қатлымы елпігі соғыс білен шоғылындыған Лео Шауен еқанды нұрғын еуропалық хередарларының заказ салонын тапшыру валды. Еқанда EFL төмір мұнарының сүрті бесілген қатлымы елпігі жаба транспорт арқылық Францияның Париж шәрігі жидді әвәтілді. Лео Шауен мұндақ деді. Бәзі хередарлар әр бір юриш кемеге бірден айырым елпігі сәпләйді. Оларға ниспетен айтқанда бұл моды мәсулат болып қалмай, яны ыссықлығыны пәсәйтілген салқылық әп келедіған қысылатлық әсіп саналуды. Оқшашла дөләтшілік базарларда іштік болған кичік шамалдырғыш бұл мәзгілді Европа көчілердікі көрініш ниспеті әң ұйқыр болған ысықны пәсәйтілген екке мәсулатынан бір болып қалды. Украиналық бір малсетевілі содгері, еқіндің бұян Европада бәк ысық болғачқа әр қыл шамалдырғышларын сетіп алғыл келдім. Мал қанч тіз Европаға барса, шүнч яқшы болады деді. Джожан Ningbo'dagi bir elektr saymonlar yasash korxonasining ishlab chiqarish sexida oilada ishlatiladigan marojni mashinalardan orqa-orqadan ishlab chiqarilayotdi. Bu 20 mingdan ortiq mahsulot 7-nji ayning o'rtalarida Yevropadagi har qaysi davlatlarga yetkaziladi. Korxona mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Bizning yangi mahsulotimiz bu yil Amdulla bozoriga selindi. 3-nji oydan hozirgacha 48 ming dona eksport qilib bo'ldik. Qo'limizda yana Germaniya, Angliya, Ispaniyaning zakaz talonlari bor. Әрмек айваларының температурасын төәлетіш бөйімлерімі оқшашлы қызып кетті. Мәқсус әрмек айвалар бөйімлер тижарат қылыдыған бір дүкканда тижаратчыларының білдіруші бұй ел еңі пасондығы әрмек айваларының су үсті ойыншықлары инекләштіруш вә ойнатчалықы тән итібар беріліп, нұрғын содігерлерінің қаршы елеші ғарешкен. Бұ бірнәч айда әрмек айваларының су үсті ойыншықларының юрішлік мәсілатларының екі айлық экспорт мұқтары 30 мандан ешіп, заказ талоны бұлтыр қоқшаш мәзгілігіден 20%-ден көбірек ашқан. Асаслықы Шарқы Жануби Асия, Европа, Шимали Америка қатарлық райоллардығы дөлетлерге экспорт қылынған. Ихтияшғы еқылдышып, дауымлық еңілік ертеш, джунгу ясымчылықы дүнияны арқас жайларды гүлденіштігі асаслық сәбәп. Еқынды джунгуның аватан шүгіші қатарлық ыстықтың сақылына жүскілердің Европа сетіліші, джунгу ясымчылығының дүнияғы үзіленгілікінің ұқчам көрініші. Бұл ел язда ЕВОД ішіліп шықырылған дүния лонқысы футбол мұсабықысы товарлары дауымлық сетілмақта. Джунгуның үш жақтық электрик велосипеді чәтәл базарларда іштік сетілілған малға айланды. Ең энергиялік автомобиллар көчіларды сейліқ өтіп кетіп ататты. Әткенше дүкканлары самавар шорыпқанларды ұзын өшіретлер тізіліп ататты. Джунгуч ұслыптығы гірін бойымлар кішілерінің алқысыға ершіп атуды. Санаат мәсулатлардан тартып істемал бойымларға че, джунгу ясымшылығы дүниядық істемалшыларының күнділік тұрмышыға тегімі көп ноқтыдан сыңып кермекті. Джунгу ясымшылығы қанына қылып дүниядық бүтін хередарларын өзіге қаратты. Джунгу Иждымай Пәнлер Академиясы Дөлет Ершары Стратегия Ақылар Амбырдың тәтқиқатшысы Пән Юн Юен мұндақ деді. Мойхиме Джунгу баштын ақыр дүния астималшыларының әмәлі ихтияжығы көңіл бөліп, базар ұшчырларының сәзгерлік

0: quruş ve xalq qolaylıq mülazimət səviyyəsini üzlüksüz östürüp, ahalilə ammini tırış bir hazı qilish kerak. Xi Jinping pensiyaga chiqqan ahali Zhu Golining uyida turalgı ahvalini təfsili gözdən keçirdi. Zhu Goli başujiga mundaq dedi. Hazır özümüzning aşxanısı, hojatxanısı ba boldi. Turmuşumuz köp qolaylaşdı. Xi Jinping bunu anglab nayit xushal boldi. U mundaq dedi. Fuqralarning choq kichik ishlarga ko'ngil bo'lish kerak. Fuqralarning turmushi, oila ishi, teximi muhimi, davlat ishi. Kompartiya fuqralar uchun xizmat qiladi. Faqat xalq ommasi xotirjam tirikchilik qilib, ko'ngillik yashagandilar, partiya va hukumat ondan xotirjam bo'ladi. Sizlarning pensiya turmushingizni yaxshi o'rinlashtirib, oila qurilishini teximi yaxshi qilishingizni umid qilaman. Арқыдың Xi Jinping мәхәлі партия әзалары амма мұлазымет панқытығы келіп, қалық қолайлық көктат яймылырының мейві чиве көктат білән тәмілләш әхвалыны тәкшірді. Шәр ахалысы залыда ахалылы вәкілләрі, көчі башқармысы қадырлары, мәл қызметчілері қатарлықла білән сәмімі пікір алмаштырды. Xi Jinping мұндақтап көрсетті. Mahalla shahar idora qilish sistemasining asosi birligi. Mahalla idora qilish saviyasini o'stirib, boylik, mulozimat, boshqurish qatorliklarni asosiy qatlamning birinchi sepiga yuzlantirishga turtki bo'lib, sijil turda asosiy qatlamning yukini yeniklatib, quvvat berish kerak. Partiya qurilishi yetakchiligini yanada kuchaytirib, mahalla partiya tashkiloti rahbarligidagi aholi komiteti Mülükdarlar komiteti, xojiliq mulozimat korxonalarining maslashtirib, yurishtirish yangi andizisi ustida faol izdinib, mukammal mahalla va xalq qulaylik turmush chambirki barpo qilib, chin qalb, chin hissiyot bilan aholilarga yaxshi ish bejirish, amaliy ish qilib berish, qiyinchiligini hal qilib berish kerak. Tekshirish jarayonida Xi Jinping munulani ta'kidladi. Növətdə kəlkündün müdafiyəliniş halqılıq məzgildə turuvatıdı. Cayla alaqdar orulla tövən çək təpəkkürü, ahırqı çək təpəkkürünü müstəkkəm turğuzub, yamğur kəlkün əhvali və təyfın borunu vəziyyətigə yıqındın diqqət qılıb, xəyüb xətər, yoşurun xəyübni bir-mi-bir təkşürüşni çonqur inçki qanat yaydırıb, kəlkündün müdafiyəliniş kəlkünki taqabıl duruş, xətərdin Opetdin qutquzuş qatarlı xizmətlərini puxta yaxşı işləb, xalq ammısının hayati və mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğduş gərək. Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkizi Komitet Bəngun Tinginin müdiri Səyci təkşürüşdü billi boldi. Mərkəz və dövlət orqallardaki alaqıdar tarmaqlarının məsulları təkşürüşdü billi boldi.
1: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 6-cı ayının 17-ci günüdəki 14-cü sanıda Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingin Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığınında qılğan söz mövzuluq mühim məqaləsi elan qılındı. Məqalada mənula təkidləndi. 105 yıldan bu yan partiyamız bütün mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, bo'shashmay kurash qilib, yangi demokratik inqilob, sotsialistik inqilob va qurilish, islohot, ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi, yangi davr jungucha sotsializmining ulug' natijalarini yaratdi. 105 yil bo'shashmay kurash qilish orqali jungu xalqining istiqboli va taqdirini tubdan o'zgartdi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshiradigan to'g'ri yo'lni ochdi. Marksizmning qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Dunyoning tarixiy musobaqasiga cho'nqir ta'sir ko'rsatdi. Qudratli Jungo Kompartiyasini tog'lab chiqdi. Maqolda mundaq deb ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasining 105 yillik kurashda uzluksiz shonli natija yoritilishidiki, tarix va xalqning Jungo Kompartiyasini tanlashidiki tub sabab shuki, Partiyamız başqa partiya və siyasi küşlə təng durub olalmaydıqan esil xislətgə eygən. партиямыз қатъи ирода билан ҳақиқатга интилиб, баштан охир алғы илгарлаш йўнилишини тўғри эгилаб, халиқ орасида чуңқур йилтиз тартиб, баштан охир пухта асосга эга бўлиб, тарихий бурчни батурлиқ билан зиммасига элиб, баштан охир стратегиялик ташаббускорликни эгилаб, тараққиёт эқимига маслашиб, баштан охир даврининг олдида меңиб, куреш қилишга журъат қилиб, баштан охир жазман ғалиба қилиш ишончини сақлаб, ўзини кучайтишга аҳамият бериб, баштан охир ҳаётий кучга толди. Яңа амилиятга бирлаштириб, партиянинг эсил хислатини узликсиз жарий қилдириб, нурландириб, партиянинг субти, хислати, характерининг мангу ўзгариб кетмаслигига. Баштан охир кучлик ижодчанлик, уюшчанлик, жангварлигини сақлашга ҳақиқий капалатлик қилишимиз керак. Мақолада мундай деб кўрсатилди. Яңа давр, яңа мусабада партияның бұрыч вәзіпісіні ішқа ашырыш, барлық джунгу коммунистлердің шәншіні чыңытып, давамлық күрәш қылып, дәуір вә қалықы мұнасып еңі нәтижеләні үзліксіз яртышыны тәләп қылады. Партияның асаси нәзіргесі, асаси лушәні, асаси тәдбірді чыңтұрыш шәрт. Қалық тайынып, тарихи ұлық ішләні вүжіт қычқарыш шәрт. Алғы ілгірләш елідекі қауіп қатар вә қырысқа паал тақабыл тұрыш шәрт. Инсоният тағдыры ортақ гәудесі барпа қылышыны сыжыл ілгірі сүріш шарт. Партияны омум юзлі қаттық идары қылышыны ұзақчы чың тұрып ілгірі сүріш шарт.
0: Станцымыз қәвірі. 7-ші айның 15-ші күні дөлетнің мауын рейісі Хэнджин, Бейджинда Еңі Зиландияның сабық зонлисі Джон Ке білен көрішті. Хэнджин мұнуланы білдірді. Джунго Джон Ке әпендінің Узақтың бұян, Джунго Еңі Зиландия мұнасуетінің тарақиятығы қошқан мұхим төхпісіге апырын оқыйды. Нөветті, Джунго білен Еңі Зиландияның ұмумүзлік, стратегиелік, әміралық мұнасуеті 2-ші 10 елігі қадам қойды. Ішкі дөлет мұнасуетінің тарақияты техімі кәң ыстықбалғы дұч келді. Джунго Еңі Зиландия білен бірлікте Ішкі дөлет рәхбәрлері хасыл қылған мұхим ортақ тонушыны яқшы әмілейләштіріп, әр қай саалядік алмаштыруш әмкарлықны кеңайтып вә чонқырлаштырып, Джунго Еңі Зиландия мұнасуетінің үзліксіз тәрәққи қылышыны ілгір сүрішіні қалайды. Джунгоның тәрәққияты дүнияны актив күч,